Nelega matiru Patak moga yeru Ujitu faki Nelega matiru Patak moga yeru Ujitu faki Tu faki bi Tavara Bakaman